0: is balil kanak shukuhe shukutrip chunuwachri in che in geri hachahun akal chik tsakulok chori uchuch upam riunan rumal rech cheri in are in lahnit chikishol ri eta konela ri in che mantakal tshuih chikibishta konel chuech rumal rech cheri in shingwa katahri ukomontiosh ri dios rumal ri utokopri dios chihiwari numantakik in kamikri Eriuto kopri Dios, wachininak parinuk aslemal. Katikuri, shane are, nimchna rinuchak, chuwach ronohel rikichak e are. Mang intakut, shane are riuto kopri Dios, chikowuk ri in. Sharumal kuwa, ri e are, eri in, are wari akakutunik, e wari ri ishikoho. Katikuri, wikibishik, cheshik astahuwach ri Kristo chikishol riekam nakib. Hask uje, Cheik onikah chishol riish. Cheik kikocho kikibih che mankotk astihibal wach chikishol riekam naqib. We mankotk astihibal wach chikishol riekam naqib. Shukuhe manshik astahtku wachri ri Kristo. Katekuri, we manshik astahtu wachri Kristo. Mankotu kushri ri katsih. Shukuhe mankotu kushri ri kakohonik. Katekuri, shukuhe nakuri ri uch. Uxitzel taq qatal tzih chuwach ri Dios. Rumal rech, che shqiya u bishik puwi ri Dios, che riare, shuwalisax huwach ri Kristo. Katekuri, man shuwalisax tk uwach, we qassih, che man kikastax tki wach ri ekam naqib. Rumal rech, che we man kikastax tki wach ri ekam naqib, shukuhe, ri Kristo, man shikastax tu wach ri. Katekuri, we man shikastax tu wach ri Kristo, man kotu kushri, ri ikohonik, eish kaminak nari pari imak. Shokuhe ri eare, che shewaru bi ruk ri Kristo, she sachnak kuri, ri uch, we shakshuwi ba we kak aslemal ri, kay omri kay ebal chrih ri Kristo, nimlak kok eish, kawach ri, kumal konohel ri winak. Mangheri takut, ri Kristo, shkastak wach chikishol ri ekam naqib, are nabe chikishol ri shewarik. Rumal rech, Weri kamikal shpetik rumal hunachi. Shukuhe, rik astahibal wach chikishol riekam naqib, kperi rumal hunachi. Hunam nakut, kheri che konohel kekam pari adam. Shukuhe, konohel kohun kakik aslemal pari Kristo. Katekuri, konohel pari kik olbal. Are nabe ri Kristo. Eshas e are chi ukok, ri ewinak ri Kristo, pari upet bal riare. E are chi riu kis balil chek, are tak chi kuhach nari rakawi bal chre chri tat shil. Are tak chi shchak tak rumal riare, ronohel na bek ol bal. Ronohel ko winem e ronohel chukab. Rumal rech, che rakawshik, kahawinek shask atena kiukoh konohel ri ukulel chusheri rakan. Rik is bal ukulel, chik chikan na riare puwi, are ri kamikal re. Rumal rech, che kukok ronohel hasu wach shushe rakan. Katekut are takchi kubih. Ronohel shchak tahek uchanimri. Man kubih tari, che kokri are, che are kchakan puwi ronohel chuwach riare. Katekuri are takchi, ronohel hasu wach kiniman na chrech riare. Rik ohol shel, kiniman nare chrech riare. Che uch akom ronohel hasu wach, are chkushik rech riare. Are chri dios. Kushik pa ronohel uwach ri ik aswi konohel ri winak. Weta matkheri, khas kikich agri ri eare, che kikik amri qasna, pa kito op ri ekam naqib. We qas tsih che man kik astaght ki wach ri ekam naqib, khas kuche kik amri qasna pari kito op ri eare. Shokuhe ri uch, khas che pa ronohel kakbal kakaya qib pari kash, ronohel qih ri in, Ink ocho no kahri kamikal, pasig na kot ish achalashik, ish rinuk ikil pari Kristo Jesus ri kahaushel. Weruk ocho manik winak shinchohin kuk ri echikop pari Efeso, hasko shinchago, wimang kastakt ki wach ri kamnaqib, chuk wok ba, chuk kumun ba, rumal rech che kuk kamwa chuk kibih. Mish sach ba, ri itzel takachil, kiketzelah wach ri utskasleman. Qas chishk astakh ba, emish makonik, rumal rech, cheik onik ag chishol ish, chemangot khun khasuwach ketam puwiri Dios. Kimbiqweri rech ik ispal riish. Katekut, kohunwa kubihna, la chikik astak kiwuch riakam naqib, khasruk kibaqil ketsalkhik, kashalak uchabeshekwa. Riha chikatiko, mankuyat khunkak aslemal we makakamik. Riha chikatik at, mangarit ri, ribaqilal kik iulok. Chane hunlah ihari, hunlah huwach triko, onguwach hunchik tikon. Kateguri, ri Dios, kuya hun bakilal chrech heri, haskel pari uk ush, kuya chrech, runuhel wach iha hun bakilal. Runuhel tak bakilal, man hunam tak. Hunwichi bakilal ri winak. Hunwichi bakilal ri echikop. Hunwichi bakilal ri echikop ahuwokah. Hunwich kibakilal rikar. Shokuhe, ek o bakilal rech rikar, e ek o bakilal rech ri uwachuleu. Katekut, hunri riki rihil, ri e bakilal rech rikar. E hunchiri riki rihil, ri bakilal rech ri uwachuleu. Hunri riuk ihil rikir. Hunchiri riuk ihil riik. Hunchik riuk ihil ri takchumil. Katekuri, riuk ihil hunchumil, manhunam truk. Riuk ihil hunchik chumil. Shokuhe, henak uwa parik astahibal kiwach rekam naqib. Ketikik rikik ay uwach. Kik astahu wach pariman kik ay te wach. Ketikik rik ishbal. Ekik astahu wach parinimla huk ihil. Ketikik ritu garil. Kik astahu wach parijuk abalil. Ketikik humwinak pariuk aslemal chuwach ulew. Kik astahu wach pahun ushlabal bakilal. Wik ouk aslemal hun bakilal rech wachulew, shokuhe, kohun ushlabal bakilal. Tzibatalik wari.
1: Rinabe winak, ri adam, hunk aslikalak, chamanik.
0: Rik isbal adam, ushlabal che kuyarik aslemal. Katekuri, mangaret ri ushlabal, rik pe nabe. Shane are nabe kpe ri uk aslemal, ri bakilal chuwachulew. Katekuri, paukab, kpe ri ushlabal. Rinabe winak, chikelubi pari ulew, riare, rech ri wachulew, riukab, kpechi pari kaj. Jejas ri winak, rech ri wachulew. Shukuhe, kepenari, riare, che erech ri wachulew. Jejas ri winak, rech ri kaj. Shukuhe, kepenari, riare, erech ri kaj. Gerinak ut, riug, che shukuk ahubi, ri wachpal, ri winak, rech ri wachulew. Shukuhe, riug, Kakuk agnari riwachpal riwinak rechrikah. Kibih wari chiwech, iachalashik. Ribakilal erikik el. Mankuyatah kechpeh rirahwibal ri Dios. Shokuhe, rikakyek, mankuyatah kerechpeh rirahwibal ri Dios. Shokuhe, risachibal mankuyatah kerechpeh rimansachibaltah. Kinakut, riin kimbih hunkut alik hasuwach chiwech. Mankuk kamtua konuhel. Katekut, konohelwa kuk eshtahna. Chipa aninak, chichanimwa, chipa hun yubyatemgo ochah, pariuk isbal ri rokpal ruk awakash. Katekuri, kakastak kiwachri, riekam naqib, eman kekait chiri, eriuk, kuk eshtahna ri. Rumal rech, cherrahawshik, rihun chikikayek, kukohri retsiak, riman kekaitah. Rihun chikikamek, kukohri retsiak, riman kekamtah. Kategori, are takchi, wewantahik ribakilal ri, chikik aywa, kurat siak isahrib, chiriman kik itwa. Ewe hulu bantahik bakilal ri, chikikam nawa, kurat siak isahrib, chiriman kikam tuwa. Chukamik, chuchanim kuri, kasih kabantahri, itzik tzibatalik.
1: Rikamikal shbikatahik upi parich akanik. Kamikal, hawik owiri achakanik. Kamikal, hawik owiri achokbal.
0: Riu yokbal rikamikal are lemakaj, eriu chukap rimakaj are rikatoxtzij. Katekut, nimlak maltioshibal chirech ri Dios, chikuyari chaganik chkech rumar rikahawshel Jesus Cristo. Jenakuri, islokklak takwachlal, ko chishkolok, mishkesh tajik. Ut chishbinok pari uchak rikahawshel, qasak chiwach, qasiwetam che ri ichak, manshaktkik isku uwach pari akawshel.
2: Primera de Corintios capítulo 16.
0: puwi riki kuchubal riyachush laqtaqwinaq shuquhe riish chibnari tsikhcha shintaqan chkech rikomontiosh rechri galasia parinabeq ih rechri shmano ronohel winaq chutasa apnaq ripaq cheshtotajik parirachoch mangaret ke yeshik uyaik rikuchbal aritaqchi kinopan in katekuri aritaqchi riin inkoiwuk inkochishol riish kintaqna ubiri hunguq kukri winaq chesheyi chaish arech kikikamubi pa Jerusalem riisipanik ish ewe shukuhe rakhawshik kimbein kebena kori rie arewuk in kimbena ri pari itinimit aritaqchi shinkashtak kanak pari Macedonia Ruman rech cheriin kinkantanawa pari itinimit Macedonia wene kinkanakna pari itinimit ewene kinkashak runohel riqalak iwuk arech ri ish kinikamna ubek chipari kolbal hawihe rakhawshik chekimbenawi Ruman rech cheriin mankinwaktak cheshakpanuk ashebal kishinwil ubek kinwiyeh chekinkanak keb oshib ik pari itinimit wejeri krakhria hawshel Katekut, chikin ganak kanwi pari Éfeso, chikatenari Pentecostes. Rumarech, chenimalak tortajinak hun uchiha chunuwach. Arech kinchakunik, kneba siblajek I riakak ulel. Wekopan ri Timoteo iwuk, chichajik bariare. Arech banku shibik tarib chishol. Rumarech, chishokuhe riare, kchukun pari uchak riakawshel. Hachari in. Matbak o hun winak, Kretzela huwach riare, chikamaubi riare, pari hamarin arech kpeguk in, riin kinguyeh riare kukri ea charashik. Puwi riakachala la polo, riin siblak nubim chrech riare, chikuah kbekuk ri ea charashik pari itirimit ish. Katekut, kamikri mankrahtar riare wari, kbenari aritak chilok kbek. Chishachinok, ko chishkol pari ikohonik, riish, cheishachihab, qas ishkotak achihab. Ronokhel khasuwach, chibana rukrlokok ebal kuish pari tinimit. Unchik bishab ishachalashik, riish iwetam cheri Estefanas, eri erachalal pahak olbal, eare nabetak huwach riakaya shuyao. Katekuri, ri eare, shok che kipatanashik riyatio shlak takwinak. Riish, shokuhe, chinimak kitzih huyachihab ri, eri kitzih konohel, Rike chakun kuk, erike kos kuk. Siblach kin kikotek, rumarrech shepetek ri Estefanas, ri Fortunato, eri Akaiko. Are takchi, ishelenak ubik ri ish. Ri eare, shkiutzirisah ri nuchomanek, eri ichomanek ri ish. Nimche wilawi, we eachihapri. Rikomontio shrech ri Asia, kikiachiwech hun rutsidiwach. Ri Akira, eri Priska, shukuhe, Riewinak che kikimulih kip parikachoch kikiyao bi hun rutsil iwach. Konohel riachalashik kikiyao bi hun rutsil iwach. Chia hun rutsil iwach chishol. Rukri tsioshlak tsubanik. Ri hun rutsil iwach kbe rumari nukab in. Ri in che in Pablo. Wek ohun che mankrahta uach riachawshel. Riare anatemari. Maranata. Chakanak ba iwuk ri utokob riachawshel Jesus. Igunohel, kishin lo'ok ek pari Cristo Jesus. Riukap uuk, shtzibas chikech ri eak Corinto. Segunda de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesus rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, chejuna chalashek, chrech ri ukomontios ri Dios, cheko pari Corinto. Echkech konohel rietyosh lagtakwinak para nohel riakaya. Chiwech ish, kakayao panak hun rutsil iwach rech ri Dios, chikatat shel, e hun rutsil iwach rech riakaw shel Jesus Cristo. Teuchitalik tba ri Dios, riutat shel riakaw Jesus Cristo. Ritat shel rech ri lokok ebal kush, e Dios rech ronohel kubisabal kush. Riare, chikubisabal kakush, Paronohel kash kakariko, arech riuk, ruk, rikubisabal kushri, chakak amom, shasruk ri Dios. Shokuhe, kakakubisak kikush, enik achik paronohel kash kikiriko. رومال ريچ چه خرين اكوت چه قوسيب الاخكاش ريچ ري كريستو رومال او تقبيسا شك قواج شقوخي رومال ري كريستو ري اوخ كوني ملاخ كوبيسا بان قكوش لاوخ قو اوخ باريك اش وري شارنا غوشي كاريچ كبه كوبيسا بالي كوش اري ايقولو تخيم لاكو كوبيسا بال قكوش اوخ وري رغوشي كاريچ كبيري كوبيسا بال قكوش چكوياري چقاب چيوش ري ايش باريك اش چشقوخي كقاكوش كولي خري اوخ كاتيكوري قسقاكو بام ريقيا بال چويخ ايش ري اوخ قتام چويش كو قوك باريك اجاقيخ چي شقوخي ايش كوري قوك باري كوبيسا بال قوش ري اوخ منك قاقتخ چيري ايش متاكي ويتاماخ ايش اچالا شك ريك اش چشقاكو الماخ باري آسيا هري سيبلاخ نيم چواش ريقا چوقاب كوليك شقوخي منشقياختق چكوخ كاسيك ريوخ قسكوري قدبال تسيخ ريش كاميكال باقوي اريش ريوخ قيتام چمن كاقاخي كيبات قكوش چبيلقيب اريني كاقاخي كيبات قكوش چليخ ريديوس چكو واليساخ كيواش ريكام ناقيب اري اري شوتو قواش چواش ري كاميكال اشقوخي كوتوشنا قواش ري روك رياري كووي ريقي يبال چكوخو توشنا خمول ري ريش كيشكونا ريقوك ريوخ شاسروك ري إجاويم روك ري ديوس باقوي ريوخ أريش ريو تسيل كقاريق ريوخ كمالا إكي وينق شقوخي إكي وينق با شمال تشنوق باقوي ريوخ ري رومال شنيمال كقبان أوخ أري ريو قدبال تسيخ ريقا شومانيك شروك أم قبئي باوي ووچو ليو كاتيكوري إيوك إيش أري ري تيوشيل إريو تسيل شبتينا قلق شاسروك ري ديوس إمان روك تري أونوخ بال ري باقلال شاني عري روك ريو سيبانيك ري ديوس ريوخ منكوت خون خاسو واج چك كقد سيباق چي واج شاني شوي ري كيش كوين چه او سيكشيك اچه او چوبك كاتيكوري ريين كين ويجيخ چه قد سقات او چوبك نا كي بنو ريش ايش ابوم چه خوبيق چه اوخ ناكوت عري ري نيم قيقيخيلي ووك ريش عري نيم اقيخيل قوك ريوخ باريو قيخيل قاحوشيل خيسوس روك وينوخي كي بامري رينا ري قاس شنواه كي نوبن نبي باري اي تيني ميت اري چري ايش كوخي خونو كاب اي سي بانيك كاتي كوري شاس باري اي تيني ميت ولي كوبيك كواه كي مبي باري ماسيدونيا اي باري نو تسالخيك چي ولوك باري ماسيدونيا كواه چي كي نوبن باري اي تيني ميت اي كواه چي ري ايش كي نك امو بيك چي باري خوديا اري تاق چي اخري شين چوماخ لما استخري شين چوماخ اون باري باقيلال بتيناق ويولوك رينو چومانيك شخي كوري كووك إن ري خائي إري من خائي تخ خيري خاچاري ديوز چه من كوك إش تريو تيخ ري قاچا ويبال إيوك من كبت ووش خائي إي من خائي تخ رومال ريج چه ريو كوخول ري ديوز ري كريستو خيسوس چه شقيا وبيشيك ري اوخ چه شول ري إش ري سيلبانو ري تيموتيو إري إن من كبت ووش خائي إمان خائتخ بارياري شويش كوخيري خائي رنوخير ريتسيخ وخي جيبامو بشكري ديوس بارياري وريقوم ويري خائي إرومال كوري رياري ري اوخي قبئيخ آمين شريش ري ديوس عريش كوني مالاخو قيخيل كاتي كوري عري رياري ري كي يأو قجوقاب ري اوخ إشو قوخي چيوش ري إش روك ري كريستو رياري ششو خوخي يونساخ رياري عري ري ديوس رياري چشو خوتي قو اشو يا پاري قانيما ري نابيو سيبانيك ري اشلا بشيل ري اين كم بيخو ري چي ويچ چو ويچ ري ديوس اري چ من كم بانت ري كاش چي ويچ چه ري اين وي من اي بناقت چي خمول پاري كورينتو شاني اري رومال چي ايش ري كشين ويدا پنق ري اوخ من شات اري كقاخ كوختقن پو وي ري كوهونيك من خيط ري ري اوخ شاني اري كوختوبان روك ri ikikote mal rumal rech chek ori ichuka pari ikohonik. Segunda de Corintios capítulo 2. Pawech wiri in, shin chomag, che man ruk tachik rib is, kinsalag pari itinimit. Rumal rech, che wewu mal in, kish bisonek, hachin kuk kowin ri kuyano kikote mal. Wiman kotriare, ri shin yao bisri in, katekuri, ورئين شنطيبا خريخستق چيويج چري إيوه تام شیبنو آرچ این مانکین بیسون تخ آره تقصی کنلو بیک پریتی نمید. اشار رومال کچ ری ای آره چه شاس رخوشی کوی کی کیاری نو کی کته مال. ری این شاس کینچو ماهوی چه ری نو کی کته مال ری این شکوه ای کی کته مال ایونو خیل ریش. خنکوت با خونیم لخ کش انیم لخ بیسوبال پاوانی ما. ری این شیشیل سی بخ رک سی بلا حق ایخ. ایوری من رومال تخ آرچ کوخی ایب ایس ری ایش. شنه رومال آرچ کی گویتماغ ری نیم لخ لقوق ایبال نکوش کوچی ویچ ری ایش. ویشار رومال خونگوی نق پیتی نق ریب ایس من چوش تر ری این ری شویا وی ریب ایس. کاته کود. واوی ری شاس شیا و خوبیق نو بیس ایوانو خیل. چریچ وی خونا چی ری شاس شوی تقل ری چریچ ری وقت بل چیخ ری وی نق. کاته کود. آره اوتری چه گیسچ ری اومک اکی یاو چوقاب. آره چه من کچاق تپا خون نیم لخ بیسو بال. سیب لخ کین تابا چی ویچ چه رخوشیک چه ری ایش ککوخی ری لقو قبالوی کش روک ری آره. آره تق چی ششین چی بخ شین چو مخ چه شا کشین نبیخ آره چه کشین ویل ری ایش وی کش نیم منک پر نخیل خسو وچ. کاته کود چرش ری خون چه ری ایش گیسچ ری اومک ری اینش ککوخی کینسچ ری اومک. رومال ریچ چه ری مک شین سچ اوچ این وی رخوشیک چه ری این کین سچ مکاخ شانه ایو مال ری ایش ری چوچ ری کریستو. رخوشیک چه ری اوخ من کخ سچ تپا اوقاب ری ساتناس. رومال ریچ چه ری اوخ قسقیتم ری خیت تقو چومانیک ری آره. ری این چینوپن پا ری دروادا ریچ کین یاو بیشیک ری اوچلخ چیخ ریچ ری کریستو. کنی با چه خاقتالیک خونو چیخا چوچ پا ری اخوشیل. ری اوشلابل من کت خون اوچلخ اوشلانیم چریچ. رومال ریچ چه من شین رقت ری وچلال تیتو. ری این شین یاری خون رو چیل کی وچ. کتی کوری شین بی پاری مسیدونیا. سی بالخ ملتیوش با چریچ ری دیوز. چه پارونو خیل مول کو خوک امو بی پاری او پیتی بل. ایچه قومال ری اوخ کو قیخیخ پارونو خیل کولی بل ری اوچلخ کون اول ریچ ری اونو خی بل. چوچ ری دیوز آره اوخ ری اوخ کوکلخ روشلاب ری کریستو چکیشول ری که کلتخیک ال چکیشول ری که کساچ نکیب چکیچ نیک آخ خونو اوک اوکال چه اک او پاری کابیکال اکی اوک امو بی پاری کامیکال ال چکیچ نیک آخ چک خونو اوکال چه اک او پاری کسلمال اکی اوک امو چیو بی پاری کسلمال. کاته کوری حچین که کوین چرچ وره قصیخ نکود چه ری اوخ من اخری تخ اخی خاص ری سی بلخ اکی چه کیکی کایی خری و چی خری دیوز من خیط داری شانک غبن پا ری و چیل خی خاصو خطاقوم رومال ری دیوز اچوش ری دیوز که قبیخوی وری پا ری کریستو. سگونده ده کورینتیوز کپیتولو 3 لکوخوک چی خمول چره چو بیشک ری و چیل پا قوی ری اوخ اون را خوشک چی ری اوخ قطعی با خود سلخ تقوخ چی وچ ریچ و وقشانی کقیب اون را خوشک چی که قطع چی وچ ری ایش ایش ری ایش قوخ چی بطلک پاری قانیما چه شاس ایت اما تلک ایسی کیمو کمال کنو خیل ری گوینق قصیخ نکود ایش ایش خونو وخ ری کریستو چه ایش چی بطلک من روک تا چه بال شانه روک ری اشلاب شیل ریچ ری کسلک دیوز من ایش چی بطلک تا چو تقاب اخ شانه ایش چی بطلک چو ری اوچلامال ری تیخ اپتق ری انیما. اره وا ری اوچلخ کو بیسا بلق کوش کوچ وچ ری دیوز رومال ری کریستو چه نقاخ کووی چهش ری دیوز. ری اوخ من کوخ کووین تخ که قبیخ چه قوک اوخ پیتی نقوی خون اوچ خاص وچ. من خی تخ ری قچو قب پیتی نقروک ری دیوز. ری اره چه شوخو سو کو با اره چه کوخوشک خخبت نیل چریچ خونکک چت بلقب چه من ریچ تا چیب شانه چیبا تلیک روک ری اوشلا بشیل. رومال ریچ چه ری چیب که کم سانک کاته کوری ری اوشلا بشیل کویاک اسلی مال. کاته کود ریو پتنخی کری کمیکال چیش چیباش چوری ابخ کوسی بلا خوک ایخیل ای رومال نکوری ری ارال کوال ری اسرائیل من شکوین تا چک ککیل ریو پلخ ری مویسیس. رومال ریو قیخیل ریو پلخ چه شق کک اویک لامانگارت کنیم او قیخیل ری چوچو ری ریو قیخیل ری بطنخیک ریچ ریو شلبشیل شخیک او ری وریو پتنخی کری قطبال تیخ کو قیخیل نیمچ ناری ریو قیخیلی و پتنخی کری سوکیل ویاری که قخونو ماغ ری نبی پتنخیک روک وینی ملخ قیخیل ری ریو قیخیل ری نبی پتنخیک من قیخیل تری رومال ریچ چه وی کو قیخیل ری شخو بیق کچی خو سی بلخ نیمچنا او قیخیل ری ری خون چه که کنخ کن چو وچ ویری کاتی کوری وی کو وی قیه بال ری سی بلخ کو قچو قاب ری پاری قیق اصلی مال ایری اوخ من اوخیری تخ خی خس ری مویسیس چه شکو خون پایو چو ریو پالخ آریچ ری ارال کوال ری اسرائیل من کیکیل تخ ری کیکیز وی ری کو کیسک کاتی کت شنوخ ری کیچو مبال پاری قیقوم شخی کوری شسکتی پتک وی قیغری آری تخ چی کسیکیش ری قیل و چوچکوخ وی پایو ری شسکونا وی پایوری مخاپا کم رومان ریچ چه شویری کریستو ککوونک ککیقو بیری شسکاته پتک ویق ایخ کمیکری رنوخیل تقمول آری تقچی کسی کش وشری مویسیس شسکووی خون پایو پتک ری کنیما شوی آری تقچی خون ککخون چریچ ری خوشیل ککیقتخو بیری ریو پایو رومان ریچ چه ری خوشیل آری ریو شلبشیل کاته کوری خویک اویری روش لب ری خوشل چیراک اویری ری گیربال ایب کاته کوری کنو خیلی اوخ چه من چو قطالک تاری قواج قیلو خچاری لیک قبنو پخون ایل بلا وچاخ ریو قیخیر ری خوشل ری اوخ کخ اشتخک اوخ خری خچاوی خون وچی بل ری کخ بینک پخون قیخیل ای کخ قاش پخون قیخیل چک خری ریو چاک ری خوشل چه اوش لبشل ریاره
2: Segunda de Corintios, capítulo 4. Rumal kuwawe ri, ri uj, kowe patanajik kuk ri. Rumal ri, ri lo kuk ebalu kuj ri Dios, man kubant keb kuk uj. Katekut, ri uj, shkik ak kanak ri khun kishbal, cheke kamemerisah kib, ri uj, man uj kot pa ri itzel no hibal. Shukuhi, man kot khos, shkiban ruk ri utzih ri Dios. Shane ruk, ريوغ الخيسا شكري ساقلاق تيغ ريوغ اوغ اوت شوش ريديوس بوي رنوخيل شو مبال كيش وينق كاتي كوري ويش قوتالنا روك خون بايو ريو تسلاق قطيغ شوي شو قوتالك ري چيكي وش ري وينق جي ايسا چينق شو قوتالك ري چيكي وش ري منكي كوخونتاق ري اياري چيري كي نوخبال شو مو يرساق ري او ديوس وي وش وليو ري شو قي غماريساق ری کی چومانیک آرچ من کی گیلتخ ری اوچ ابلینیک ری اوچ لختیخ ریچ ریو قیخیل ری کریستو ری آره چه اوچ بال ری دیوز ری اوخ من قیاتو بیشک قیب اوخ شوی نه قیاتو بیشک ری کریستو خیسوس چه خوشل ری اوخ شوی اوخ اخپت نلاب ایوچ ایش رومال ری خیسوس شانه شاس رومال ری دیوز چه شو بیخ چا پا ری قیقم کچوبلین ری چخ آره ری آره کچوبلین پاری قانیما آرهچ کچوبلین ری اونوخ ریو قیخیل ری دیوز چکو پاری وش ری کریستو کاته کوری ویخون نیملاخ قینو مال ری ری اوخ ققلوم پاشو قول تقبوخ آرهچ ویخون نیملاخ چوقاب ری کقالا خینیک چه اوچاک ری دیوز ایمان قچاکت ری اوخ ری اوخ اوخ کپا رنوخیل وش کاش کاته کود من اوخ تکل بیمتاخ نیملاخ سچیبل کوش اوخ کولیک کاته گود من کوبند کب قکوش چوچ ری قیه بال اوخ اقتالک کاته گود من اوخ وانو بامت کنق اوخ که آم پولیو کاته گود من که اسمت تیخ بقوی پرانو خیل کال بال پرانو خیل قیخ ری اوخ خوکم بقا بقیل ری کش رچ ری او کمیکال ری کریستو ارچ ری او کسل مال ری کریستو شقوخه کوکوت ری بپاری قبقیل کنی با ری اوخ کوری قسل مال پارو نخیل قیغ کخیتخ پاری کمیکال رومال ری خیسوس آرچ ریوک اسلی مال ری خیسوس شکوخه ککوت ری پاری قباقیل چی ریچ کمیکال شخه کوری ری کمیکال کچکون پاقوی ری اوخ اریک اسلی مال کچکون پیوی ری ایش کاته کود ری اوخ کوری قکخونک روک ری خون اشلابال ری خیخاس ری چی بطالک
1: ری این شین کخونک رومال کوری شین چاویک
0: شکوخه ری اوخ کخ کخونک ای رومال نگوری کخ چاویک
2: Ketam cheriare rishu walisah ri ahaushel Jesús. Shokuhe kuhuwal khisah ri ukhruk ri Jesús. Ejunam kakohekri kubano chunakah riare iguk ri ish. Eweri ronoheli wimal ri ish arech kiyari sipanik chiwech eshahekuri nimlah maltioshenikri chrech ri ukhil ri Dios. Rumalk uaweri mankinitz artri kachukab. Kneba iqatiohilal kwili hubik. Iqatiohilal kakarik ronohel takir. Rinitz lakash chesharech hubik kuhu sukumah. Ekuya hunimlah, ejun hunaligalah kakehil. Chkechri uch, chevan aret kakil rihastak chikalhanik, eshani arek kil riman kakalhintah. Rihastak uwach, chikalhanik, shahubik kuchiho, erihastak cheman kakalhintah, shaspahunalikre. Segunda de Corintios, capítulo 5. Riuketam, chevun chikbalre. Chiare kachoch pa we uwachuleuri, we kwilinubik, kohun kachoch cheshuban ri Dios, hun hunalikalakha, chekochikah, che mankichakt kikab riwinak. Gerinak ut, ri ug, kuhik hatik, ukamikri, esiblak kakah, kakatsakih, re kachoch chekochikah. Katekut, hachin retam we ukona, pare we katiohilalri, chekekayek, onwene elenakchi, chkih. Genak ut pawehun chikbalri ri ug kuhik hatik rukik ash rukweri manshat kah chikriyakan wekat akri shanarik kah chikokisash rihun at ak chikri shrihwehunri arechi kamikal shas parik aslemalk tsakwi erish banowik arech koweri chkech areri dios riare cheshio ouchkech ri nabetak usipanik riushlabishel shahekuri رنوخيل مول اخنوخيناق چيري وقاچوقاب قتام چي عريتاقچي اخقونا باوي قباقيل ري ريقاق اسلمال نخوا كووي چريش ري حوشيل رومال ريج چي كوخبين با ريقا كوخونيك امان كوخبين تبا خون خاسو واج چي كيلي تخيك واج ري اوخ كوسي بلاق قاچوقاب اياري كقاخ كقياكان ويخون باقيلال ري عريج كوخيقي نقاق چريش ري حوشيل Atekuri, Riuh, Vekukkanak kampa wehun kabakilri, Onwink kayakanok, Riuh, Kkar, Chiuh uts chuach riare. Rahaushik cheriuh, Uchanalik, Kukkanak chuach ri ukatbantzih ri Kristo. Arech ronohel winak, Chkahuhunal, Kakam riutok balil, Rikachak shkabano, Aretak chi ukkopa we kabakil, Weshkaban riutil, Onshkaban rietzelal. Riuh chekitam, Rishiblikil chuach ri haushel. Kkaq che utz ke choman ri winak. Rumal rech che chuach ri Dios. Ri uch uch analik uch kolik. Shukuhe ri in kingweyeh che pari iu ishlabal. Shukuhe uch analik uch kolik. Ri uch manshat shakmachir chi rukshanishik kip chuach. Ri uch shuyare kkaq kakaya chuach hun be. Arech nim ki wilwi iwip kumal ri uch. Shahekuri kishkowinik kitzalih wach rikitzih rikachin taknim kikilwikip. Rumal rikastak chik alchanik emangaret nim kikilwikip rumal rikastak chik oparikanima. Gerinak ut, weri uch shesach rikachomabal, wa weri sharumal riutok obri Dios. Ewek orikanohbal, sharumal tokobisabal iwach riish. Rumal rech, chiareri lokok ebaluk oishri Kristo. Kabunaw chkech che nimalak kachomak. Weshakun chiwinak shkamik rumal utokobisashik kiwach nimalak konohel. Konohel na kuri shokuhe shkamik. Riare shkamik pakiwi nimalak konohel. Arechrik ori kik aslemal, mankotri kik aslemal, shakpakech wiri eare. Shani kik asi rumal riare, shkamik shkastak wach kumal ri eare. Riuch shas ukamiku bikri, Mankikil tachi apan hun winak, shuwi ruk uchomabal winak. Katekuri, wehumul kanok, shkachoma huachri Kristo, ruk shak uchomabal winak, ukamikri, mankherit chik uchomashik kikabano. Rihun winak chik opari Kristo, riare hunkak ubanikri, ronohel ririh winak, shkashri, rikak winak kochik waral. Ronohel weri, shasruk ri Dios kpewi. Rish banowik, shikuhutsir shuk riare, rumal ri Cristo. Eshuyach kech, ri patanahik rech ri kam ou ib. Rumal rech che pari Cristo kowi ri Dios, chesh banowik, arech kutsir ri uachuleo, ruk riare. Riare, manshril tchi humul ri kimak ri winak. Shane shukoh kuk ri ug, ri utsir che rech kam ou ib. Ri ug, Uhuk eshwach ri Cristo, hekelik cheri Dios, kubih ri utsir kumal ri ug. Ri ug, nimalak katach wech weri, pari ubiri Cristo. Chuhutsir baruk ri Dios, riare che manretam te uwach ri makah, ri Dios shuban makah che chare, rumal tokob isbal kawach ri ug, arech ug suk ilrech ri Dios pari are. Segunda de Corintios, capítulo 6. Atekuri, riuj, chekuchakunruk riare, sibalaj, katachiwech, arechmanruk ta itzel, kikulaj riusipanik ri Dios, riare kubij.
3: Pari utzalaj tak ij, shatin tatabej, pari uij, rikolotajem, shatin kolo.
2: Chiwilampe, kamikri, utz rik ij, kamikri uk ij rikolotajem. Mankot hunwinak, kakayabe, chrech, Arech kurik rikash. Arech mankot itzel tzik kibish puwi rik kapatanakik. Shani nimlak kakawuk shani kip chuwach weri. Chiri uch akpatanikil rech ri Dios. Ruk hu nimlak chukab patak rikash. Pari duk aril e pari bisobal. Patak rich ayinem chkech pari che patak chok pari kosibal. Patak ri mankok wartah chakab patak ri wihal. Rumal risukil, rinohibal, rikoch onik, riutsilal paritioshlak ushlabashel, parikasih lo okebal kush, parisaklaksih, pariuchuk abri Dios, rumal riuchukbal, risukil, arech riuch kakatokib, parinim kohilitahwi, e paritsel kohilitahwi, parihalum tsih, e pariutstak tsih kibish pakawi, kohilitahek hehas uhostakwinak, katekuri, riuch. Shas kakabihwi risakalaktsig. Ekbanch kech che manchoptal tkawach. Kneba konohil tketam kawach. Herik banch kech che uhwinak che uhkochi parikamikal. Katekuri ri uhk aslik takwinak. Kahisam kawach. Katekut mang uhkamisam tak. Uhwinak che kokbisonik. Katekut sibalak kokkikotik. Uhmeba ib. Katekuri sibalak. Kekakino marisak ek iwinak. Uhwinak che mankot hun hasrech katekut ronohel kokuk. Ishak korinto, ri uhruk nimalak kanima, shuk chawiwuk. Shkahakori kanima chiwech. Ri ish man ishyal tlats pari kanima. Ri uh shas uhyal latswa pari iwech ish. Hunamba uk ashel, chitsalih ish chkech uh. Ri in kishinch abeh ri ish hacha ish walkwal. Shokuhe bari ish, chihaka bari iwanima. Mishbeba hunam hacha kikiban kep wakash, chihunam kiwach kibinik. Kuk rimankot ri kikohonik. Has ri uhunam tahil risukil, ruk rimankohonik tah. Has uhunam tahil richach, ruk ri kekum. Has uhunam tahil ri Cristo, ruk ri beliar. Has uhunam tahil ri kokohonik. Ruk riman kohontag, hasu hunam tahil ri rachoch ri Dios, ruk ri rachoch ri molom tak Dios, ri uch rachoch ri kaslik Dios, hachashu bih ri Dios.
3: Ri in kohi na wachoch ri ishor ri eare, eri in kimbena ri pari wachoch ri, in ri in ki Dios eri eare, eare enutinimit ri, rumal kuri chishelu bih kishol wewinak ri. Enak chishkolwich kech ri eare. Heri kubih ri ahawshel. Michap hun etzel hasuwach eri in kishinkulahri. Inri in itat eri ish ishnukoholri e ish numyalri. Heri kubih ri ahawshel chekosibalak ukowinem.
2: Segunda de Corintios, capítulo 7. Ishlokalak takwech in. Rukwe taktsihri. Chqach chobeh qib chuwach shonohel itzel. Chirech baqilal echirech ri ushlabal echqit yeshir saqib pari shibrikil chuwach ri dios chiyaba hun qakolibal pari iguanima ri ugh mankoti tsel shqiban chirech hun winaq ri ugh man shqibantax arech hun winaq kusach sibala hupaq ri ugh mankot hun winaq shqilaq ahuchak ri in mankimbixtweri chiwech khacha hun qatbal tsikh piwi shanek ateri shinjau bishik chiwech cheri ish ishko pariguanima kneba parik aslemal on parikamikal riin shasnukuban rinuk ushchiwihri ish riin sibalaknim kishingwilwi riin ignohinakche kubisbalk ush e ignohinakche sibalakikotemal patakrik ish kakakowisah aretakchi shukhopon pari macedonia riqbaqil man shushlantah shani parronohel kolibal kosibalak ish خلاك اوتاق ريجوغ اوارال ري كوري شبريكيل كاتيكوت ري ديوز چه كوكو بيساخ كي كوش ري اموچوليك كوكو بيساخ كي كوش ري اوغ روك ري اوبتبال ري تيتو كاتيكوت منشويت رومال ري اوبتبال ري اري شاني شوكوخي رومال ريج چه شكو بيساخ وكوش ري اري ري اري شو بيخش قيش چه ري ايش اشكوبا نيمالاخ ارايبال باري اكوش شوبيخ قيتش ريك ايش باري ايوانيما رينيم لخ توقو بيسبال نواج ريين اروك وري كونيم لخ نوكي كوتمال وريين شنياري بيس چيويش رومال رينووخ شينز إباخ مانكي نوقت رومال واق وري ريين كين ويلو چيوي نووخ ري شوياخو بيسو بال چيويش كاميك ري سيبالاخ كين كي كوتيك رومال وري مانشاتا رومال شيش بيسونيك شانه شا رومال چه اره و بیسو بال ری شش بانوویک چه شک اشی کوش شش بیسونیک پاری دیوز کده کت روک وری ری اوخ من کت کش شقبان اوخ چی ویچ ری بیسو بال چه رومال ری دیوز اره که بانوویک چه خونگوینق کک اش ریو کوش پاری کلو تخیم کده کت ری بیسو بال ریچ و اوه چولیو اره و ری کی او ری کمیکال Chihuilaba rihastak shuban chishol ribisobal chirumal ridios. Nim shihuilihwi. Nimalak sachibal mak. Nimalak oyowal. Nimalak shbrigil. Nimalak rayibal kanima. Nimalak kahasashik wachah. Kategori riish shikut shkawach chiparonohel wari riish ish uts. Kategut. Wari in shishins ibah mangrumal trihun rishbin ritzel taktih. Eman rumal trihun chishtou ritzel taktzih. Riin, are shingwak che kukutrib, riutzil chishol, chuwach ri dios che riish kito qobisah qawach uch. Are waweri, riqasu qobisam qakush. Ishtzqat shina, riqobisbal nukush rukhunima lak kikotemal, rumal riu kikotemal rititu. Che ri rushlabal riare, hamaril shkohek, rumal nimalak igwonohel ish. Katekuri, Weriin, nuya om nim nukihil chuwach riare igumal riish. Manking isht chrech weri. Herihe has ubishik kabim chiwech parronohel hastak. Chiare kabim risaklak tzih. Shokuhe nakut aritak chi kaya om kakihil chuwach ritito. Kas tzih nakut che shukut rib risaklak tzih. Katekuri, rilogok ebaluk us chiwech riish aresibalak nim china aritak chi Knatach chrech cheri ish, ish nimanel chi nimalach iwonohel. Eche shikulach riare, ruk shibrikil, ebir bitem. Sibalach kin kikotik riin, che kuya o, kas kin jikiban uk ush chiwich riish. Segunda de Corintios, capítulo 8. Achalashik, riuch kkach arech riish, Kiwetamah risipanik shuyari dios chkechri ekomontios rechri Macedonia. Kneba, kosibalak kash shkirko. Ri eare, kosibalak kikikotemal. Katekut, ri eare, shesibalak emebaib, sibalak ki hastak kech shikiyao. Ri inkin yao bishik cheri eare, shikiyao ri kekowin cheuyaik. Shokuhe, arenim china shikiyao, Chuwach ri kekowin che uyaik. Katekuri, ruk ronohel kanima. Siebalag, shikik omig chkech, arich ketopanik pari patanahik. Risipanik, שחונוציל שקץ ריאטיו שלחתקווינק. אהרה נמצינה צ'וואץ ריאקי יבל. ראה הרה שכחת שקיפ. נאבי צ'רץ ריאחו של. איפה הוא קאפ. צ'קץ ריאוך. רומל שחרי ריאורה יבל רידיוס. שחי קורי. שקטה צ'רץ ריטיטו. ארץ עוץ ומוליק ריפק. קובן צ'ישול ריאיש. חיחס שובן צ'ישול פרי ומחי בלולוק. קטה קורי. חרי צ'רי איש. איש עוץ פרונוחל. פרי כוחוניק. פרי ציח. פרי נוחיניק רי איש. איש אני נק פרונוחל. פרי לוקוק אבל קוש ששקק אשיך צ'יוויץ'. שוקוכה. עוץ לך צ'יבנבא כמיקרי. הרי תק צ'יקימול ריפוק. ורי מנחון דקניק תצ'יוויץ'. שווי הרי כוח צ'נים רי. רי וציל צ'קצ' רי איניק אחצ'יק. הרי כוח כנגוילו. וכסיך רי לוקוק אבל קוש. ראישי ותם ריוסי פניק ריקחאו חסו קריסטו. ריארי צ'ק אינום. ראש תוקו ביסבל איווץ ראיש. שומי ברייסח ריב. הראש ראיש כשק אינום הריק רוק. צ'מי בריארי. כניחון ביש פניק צ'יווץ בווי ורי. צ'שעס הרגווה ריאוץ צ'יווץ איש. רומל נה. צ'חון אביר כנוק ראיש. מנשוויתך צ'איש נבי צ'ובניק. את צ'אומוליק ריפוק. שאני שוכחי איש רישיש חכו וצ'ומשק. כמיקרי, כס עוץ ובניק צ'יבנה בה. הרץ שפרי וכיס בליל, ריאנינק וצ'ומשק ובניק. כס חיפה צ'אלוק. חצ'רי כשכווין צ'וייק. רומל רץ שערתק צ'י, ענינק ככי פרי רלימה ריווינק. ככאמרי, ריחסתק כאורוק ככאמולוק. אמן כתת רי, צ'רץ רימן לוקתך כויהו. מן עוץ תרי, שאיניק אך ונקצ'ק, כאור נוכל חסטק קיץ'. כתה קורי, ראיש מן עוד צ'י, אי חסטק. הרי רחאושיק צ'חונם רי, אי חסטק קוליק. ריו כוש רי, אי חסטק יווץ ראיש, צ'אותו בה אבנוק, רי, כי רחאושיק רי, אי הרי, פאווי וצ'נים רי. הרי שחשס חרי, פחונק איך צ'י אבנוק, ריו כושל רי חסטק קיץ' רי, אי הרי, כשוטו צ'יולוק רי איש, פרי אירחאושיק, אישה כוחרי, פחונמיל כוחי, רי איקס למעל. חיחס קוביך ריצי בתליק.
1: ריחון שסיבה לך כוח אסתך שמולו, מנקות אשתותך רוק. ריחון ששחוביך שמולו, מנקות אשובן רחאושיק צ'רץ.
2: סיבה לך מלטיו שבל צ'רץ רידיוס. צ'קוקוך פרי רנימה ריטיטו, ריחון נמלך תוקו פסבל איווץ רי איש. שוק עמוקב רישקתה צ'רץ. שסוצ'נים פרי וצ'ומבל ריארי שבי פרי איטינימית. רוק ריארי ריאו שקטקו בי ריחון אצ'לשיק צ'נים קלטחוי פרנוחי ריקומונטיוש רומל ריאוץ לחציך. אמן שוויתא ורי שאני שכוחי איירי ריקומונטקטיוש שסיקין צ'רץ ריארי ארץ קוקיק חצ'יל פרי קאבי פאווחון סיפניק רי. חווירי כוכפת הנחיק וריאוך ארץ נמלחו כחיל ריחאו של, אצ'ה שקיעו לוק פרי חנימה. שחי קורי ריאוך, מנקחה תח צ'קוך יוקעיק, רומל ונימה לך פואק רי, צ'קו צ'קיך כקצ'חיך ריאוך. רומל רץ, שריאוך כקח ריוציל שוואש רידיוס, ושוכוכי צ'קיווש ריווינק. קוק ריאה הרי, שוכוכי ריאוך, כקטקו בי ריחון קצ'לל. ריארי, צ'קי תקמול, פרי ובנתחק, קילום צ'ק צ'ריארי, קסטיחו יאום רי רנימה. אהו צ'נים רי, קסרוק רונוכל רנימה קרח כתובניק. רומל שסיבה לך וקובעם, וקוש צ'יוויך רי איש. ריטיטו, ריארי וצ'יל רי אין, אגווח צ'ק צ'ישול רי איש. ריאניקה צ'ק, אהרי, רי אה צ'לשיק, צ'אית תקו מוביק צ'קצ' רי אקומון תיוש. אהרי וכיחיל רי קריסטו. צ'יקוטובה, צ'קיווץ' ריאקומונטיוש, ריאוץ לך לוקוק אבליקוש, אצ'יחי קומח בה, צ'קיווץ' רנוחל ריאוציל, שינציחוך צ'יווץ' ריאיש. סגונדה דה קורינטיוס, קפיטולו 9. קטקורי, פווי וחון פתנחי קרי, שרץ' אוטוקו בסשק קיווץ' ריאטיוש לך תקווינק, מנרחה הושיקתך, כשינציבה הפנוק. ריאין, ותם רירני נקיל, ריגו נימה. Si rumal nim nukijil chikiwach ri eaj Macedonia, ekimbiach chikech ri eare, riakaya shas hunabirri kisukubam chikip, eri raninakil ri iwanima ish hun nimalak kutbal chikiwach sibalak ek iwinak chik. Katekuri, shas keintakubik ri ea chalashikiwuk, arech ri nimalak takih che shas iwumal ri ish. Mankuchup tawach, yarech pas kisukuba apangiwip, Jehas kim bichiwech. Wene ke be riach Macedonia uk riin. Ewe man isukubam ta iwip ish. Kishkirikana kuri. Shahikuri rinimalak kak ik iwumal ish. Kik eshtek bari. Pahun nimalak kak ishbal. Eshukuhe nimalak ik ishbal na kuri ri ish. Shahikuri riin shinchomach. Cherrahawshik kenabahikubik. Ri eashalashik pari itinimit. Arech kikinabisak usukumashik kaponak rinimalak isipanik hachari ibimulok. Arech kaskun usalak sipanik kisukumah kaponak emanghetari hachahun shuyalak sipanik. Chishchoman puwiweri rihunchik tikonihik ruk shuyal. Shokuhe ruk shuyalri kuyak nari uwach. Rihunche nimalak tikonihik ruk nimlakri kuyak nari uwach. Ronohel winak chuyabari hastak che shuchomach pari ranima. Muyaba pari ok ech. Onchesha chichem chrech. Rumal rech cheri dios. Kuluk ok echri riare che kuyari hastak ruk kikotemal. Ri dios. Kosibala huchukab arech kuyachiwech. Siblak kitak sipanek. Arech ronohel mul. Ri ish kori rakawshik chiwech. Ektotakna uchakatakri. Arechri ish kishkowinik kiban riutzil, jerijas tzibatalik.
1: Nojinak okap chrech rishutzipaj, sibalak shuyach kesh rimebaib, riusukil junalik kanajinak kanok.
2: Riare, che sibalak kuya riija chrech riachtikonel, ekuyari uwa kutijo, shokuje kuya nari sibalak riija chiwech riish, ekupokizah nari riwach Ekuk isak nari riwach ri suk alak isipanik. Ishk inomri par ronohel hastak. Kishkowin nari chikia ronohel wach sipanik. Eweri kuban nari chikech ri uf chesibalak kohmaltyoshin chuwach ri dios. Rumal rech chiri uchak we sipanik ri manshuitak kchakun chikech ri etyosh lak takwinak. Shane shokuhe hun keibal rech maltyoshinik chrech ri dios. Ruk wehun patanahikri, kuk utunisah chiwach ish, ishachinri ish, kemaltioshinri, chrechri dios, rumalrech cheri ish, kishniman chuwach, ri ubishik ri utzlahutzih ri Kristo, e rumalri nimalah ri kohiwi, kuk ri eare, e kuk chinimalah konohel. Katekuri, ruk ri kichawem ruk ri dios, piwiri ish, Kukut rilokok ebal kikush ki om chiwechri ish. Rumal ri sipanek, shuk ejejej ri dios piwiri ish. Maltiosh bachrech ri dios, rumal ri nimlaktak usipanek. Segunda de Corintios capítulo 10. Shas ingui rin Pablo. Rikintou chiwech pari ujelal eri ukmelal ri Cristo. Riin che kinkonehuip chishol riish. Riin che sibalak shintihnu chukab iguk, aretak chi man ink ota iguk. Riin kinta chiwech, aretak chi ink ochi pari itinimit, matbarra khawshik che riin kinkohri nu chukab iguk. Jerijas ri kinchomag riin, kuk ehujun che kikichomag, che are uj nimanel chrech ri bakilal. Kastihnak ut, che ri uj, Uk aslik pari kabakil. Katekuri ri uk pangkuk chokintak chirumal ri bakilal. Manghetari ri hetak kachukbal pari chok mangkot pari bakilal. Shanik opa patanahik chech ri dios ek kowinik kuwilih ri kowlak takha rech chok. Ri uk kawilih ri tzik che man utztak. Ronohel nimal chukab chikukulelan cheri retambal ri dios. Eronohet chomanik, kokisak pa kakab, arech kakakamubik pari nimanek chuwach ri Kristo. Eri uj kasuk umamkib, che uk ajisa sheku wach ronohel riman kinimanta aretakchi che utsri inimanekri ish utsri lik unik oshik chipna baweri wek ohun kuchomach cheriare richri kristo kas utsu chomanik ba chupna ba parechwi weri weri.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Uf,